0: Benevi sunu, benevi yonu konton todo kuron wekete tok padu do tole. Mi ma fonda gbia, mi bulevo kudo aza egbeton. Bulevo kudo wa indo nu kuron wekete tok paton. Mi tok penu do kuroko mi me pise se ton do fie timide. Boro todo mien zan zan tiye. Mi tok pe da honu mi me e yin wa yin do nu kuro nu e kete to paton. Bo le mi no dok mo do fi ay hongbe ay hongbe yo. Nde non se do nu mi sin kuro nu e kete to paton ji ya. Mi tok pe nu do kuro po mi tole kaka. Mi me e no le vo do to mi. Bo no le a do to mi. Abye no do to mi bo kwe mi no do le yo. Kiki mi ton le non le a si a gon nebo a lok badi. Mi tok pe nou mi me e non zan wile wi mon koton le. Mi tok pe nou do kpro kpo me pi se se ton. Do mi ma fon dak be do kwe mi ton le ek bi a ji. Mi tok pe nou ma ou kpe do to. E kule yon kome do mi ou. Bo ek be ye kon diye. Nou bi kule dan ou do kpe zan mi ton me. Bo mi kule do mi de ek be si we yo. Mi tok pe nou ma ou kpe do to de sou ti tenbe. A kon debu ji e kwe de, fi debu e kwe de timbo zan zan tiyon. Ma ou kule vo yon kome do ou tuto e yo. E je kalo bo nou anadoku. Gwan lok pa debu anadoku. Dan dan dan anadoku nou ma ou kpe do to. A lok pa debu ji e akve ko fon. Bo ekbe ye kon yo. Nou bi ko dan do ou tuto e. Bo a do meng be siwe yo. Doku. E we debu wo kwewe non go. Bo do a kong pikpan bo tun do di zande yo. Zande na levo watin zande. Le bi yo. Ma ou kwe do to sin chulo we. Le bi yo. Kwe me minde sin chulo we. Ho a kong pikpan. E we do kwe o men fi sin ho. Bo minon don mi we bi o we nu. Sebastian ya we de ou asima. E we do mon ji don tan tan. Bo ho sa fiyo, mi me we, mi ko wa, le bo alevo no alisa ha, do kuro po o, mi tole, tak bo chika, ne anka fong bon mi.
1: Fong yon rabu siya, Zakari Aliboro, kari do monje, mi resu mi fong rabu bon yon.
0: Kanji, kanji.
1: Tukbe turu mi tole, tukbe inaji no, Sebastian ya kwe duro monji ton, tukbe me ime le lo do, kugudo, me ro turu mi wero koron weke ten tokwa ton, do, bine tu me fie, tukbe weke khosu, weke khosyo, tukbe aziza, teme teme le, tukbe ya kwe biton le da lidi ya lidi nou, nou me teme ton le yo. Mi le tok pe re su boro benji ni kudo aso eto. Mi de ko wa boko rofi. Nka di do mo jen toro mi tole yo. Yi lo mo yi ro to ji nu mi yine. Bo nu wa ho meto uye ya fo ye we ro propo eto yi na sebe na wa dagbe nu yi.
0: Uye ye a fo ye we do propo eto le na sebe kana wa o dagbe nu yi. Mi na tok pe nu mi me edo pepe ko nu meto du egbele yi. O mi me edo asa egbe ton flien do a lo pade ji le yi. Ta ji yo mi me no yin prosper. Bo do pepe ko nu meto duwe ekpile yo mi tok pe nu do propo me bisese ton lo bro mi kulevo sebo de kon bo ka sebo de kon yo mi na levo no alisa ha o do propo o mi tole lo bona levo ze khode so en fi bona plon nu mi tewu bo mi lo kado nde yo mi lo nana mi lo tewu.